Раздвоим се навики нини, отмъсвам мен и увени, а замисли си само